0: Война в Украине. Ситуация выглядит так, что ни один из боков не может просунуть свою позицию на фронте. Тут все начинает залежать от того, кто и кольки здольны на запас сить сила, укажет народный депутат Украины Олег Дунда.
1: Ну, фактично, війна за останній час мало в чому змінилася. Тобто ми маємо на лінії фронту дуже таку сталу ситуацію, коли жодна з сторін не може активно просунути іншу вглиб лінії фронту. Фактично, станом на сьогодні.

0: Ні. Існує лише одна стратегія, яка застосовується на полі бою, ну і може мати хоч якісь шанси на успіх. Це коли в одній окремій точці лінії фронту ворог або ворог встигає накопичити, або має здатність накопичити велику кількість дронів і дронарів, і фактично в цій невеличкій ділянці фронту намагатися обрізати логістику українським збройним силам. В даному випадку, якщо їм це вдається, то вони мають шанси на зміну лінії фронту дещо вглиб української території. Якщо вони це не здатні і не можуть там реалізувати протягом місяця, фактично вони починають пошуки іншого слабкого місця. Іншої стратегії станом на зараз вигадати або застосувати практично неможливо.
1: Чому зараз нема протягу перемовин? Чи є гэтаму тлумачэнне?
0: Так, я не оцінюю, що взагалі були якісь перемовини. Тобто все, що було от, після інавгурації Трампа, це була загальна театральна сцена, на якій всі відігравали свою роль. Тобто шансів на успішні перемовини не було від слова взагалі, тому що Москва не бажає зупинки війни. І судячи з прес-конференції Путіна після параду 9 травня, де він говорить про те, що він в такому захваті мав дискусію з журналістами про те, що Москва має дійти до західних кордонів України, фактично свідчить про те, що які взагалі можуть бути перемови. Просто мали місце зустрічі, які вилилися врешті-решт тільки в якісь там обміни військовополоненим. Це вже є багато.
1: А що це значить для України і українців? Що треба ще далі спробувати витримати?
0: А у нас немає вибору. У нас просто немає вибору. Ми живемо в тій війні, яку нам нав'язали, ми вимушені боротися за себе. От і все.
1: Як міняється, на вашу думку, настрої українців про те, що війна йде п'ятий год, і про те, що зараз нічого не зміняється, що немає динаміки?
0: Ну, всі розуміють, перед якою загрозою ми знаходимося, і незважаючи на те, що присутнє, знаєте, таке от бажання, щоб завтра завершилася війна, але всі усвідомлюють, що це навряд чи відбудеться, і відповідно мусимо стояти до кінця.
1: А що українцям допомагає якраз вистоять до кінця, про те, що ви кажете?
0: Ну, дивіться, це більш філософське питання. В даному випадку стояти до кінця, розуміння викликів, які перед нами, розуміння загрози. Ну, фактично, українців зараз єднає загроза, яка стоїть перед нами. От і все. Тобто всі усвідомлюють, що кроку назад немає, тобто або ми, або вони.
1: А геополітичні події, які відгук знайшли у вашій ситуації, і чи треба зараз їх улічувати?
0: Ну, зараз наростає зовнішньополітично, наростає хаос. Причому він наростає в всьому світі. І, на превеликий жаль, у великої кількості наших західних партнерів відсутнє це відчуття необхідності формування щось нового, формування структури безпеки, формування політики на майбутнє. Вони знаходяться в такому розгубленому, ну, в сенсі розгубленості, в розгубленому стані знаходяться. І фактично це є великий ризик для нас, бо вони тупо втрачають час.
2: Таким чином, господарство, гэта быў голас з Украіны. З апошніх навінаў мы вось чулі пра новае выказванне Трампа наконт перамоваў з Крамлём, і што мажліва нават ягоны візіт. Былі паведамленні, што мінулым вечарам, нават уначы ўжо хутчэй, украінскія дроны паляцелі атакаваць Расію і часова акупаваную тэрыторыю даволі вялікай колькасці. Прыкладаецца мапа. Пра вынікі гэтага, я думаю, мы дазнаемся цягам дня.
3: Радио Рация. Мельник.
4: Берасте.
3: Бероза.
4: Белая Подляска.
3: 99,2 FM.

0: Радіорація.
1: От это все про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

вельготные кеды, пронизливо ветер, танное пиво, размовы и смех. Разом спевали, мы разом спевали до ранку, як птушки нічога не мали, але жылі ж нечым, здаецца, калісьці, мы нешта верылі, здаецца.

0: працы, усё цяжэй прыцягваць моладзь. Што трэба змяняць у працы беларускай арганізацыі і чаму пытанне абнаўлення кіраўніцтва можа быць адначасова і шансам, і выклікам для БГКТ. Распачнем жа нашу перадачу з таго, з чаго пачаўся 20-ты краёвы з'езд БГКТ, справаздачы, выбары і галоўныя рашэнні сустрэчы. Распавядае Васіль Сегін.
1: Ну, краёвы з'езд – гэта збор дэлегатаў нашай арганізацыі Беларуска грамадска-культурнага таварыства, які праходзіць паводле нашага статута раз у 4 гады, дзе падводзяцца вынікі вось мінулага 4-годзя, выбіраюцца новыя ўлады на чарговыя 4 гады.
2: Дэлегатаў я тут шмат дужо. То значы, мы робім троху імпрэз, мерапрыемс, белавежы. Ну, вядома, БТСК. Że 42 hod budzie kupalle. W tym chodzie tak samo budzie już 14 edycja Roznachalosia. Majem krychu tych Emilia Prejems, no, białoruski, białostrochu, białowieszny.
3: BGKT to pierwsza się kusok wielkiej historii białoruskiej dziedzictwa na Białostoczynie, czy szerej na Podlaszy, jak to się pierwoborce. BGKT dało szmat czego pobudowu na samej sprawie białoruskiego ruchu, białoruskiej plyni. 70 godów historii to tysiące wykonawców, setki kolektywów, mierapriemstw. Это то, что сбудовало, на мой взгляд, так само и некий подмурок до того, как потом в 80-х, 90-х повставали новые объединения, новые плыни деятельности, как белорусский рух развивался. И думаю, что коли б не БГКТ, якое працавало в таких, а не інших умовах и обставинах, ну, махчима, что не было б черговых поколений белорусов.
0: Подчас моего з'їзда и зараз чую разные мовы гучать, не только белорусские, не только по-своему, але и по-польску. Як зараз выглядає ситуація з мовою у вас, як ви бачите?
4: Ну, у нас Подляша є проста, так? Йоші різні гаворки, так само моя мама там за колись крещеле, так? Тут і вона, якби, по-іншому говорить. Ми тут по-іншому. Але ж так все польськомовне, тому що, якби, близька культура, вони всі вивучали білоруську мову. Але усіх запрошаємо.
1: БГКТ, головне управління, старшиня і так далі. Так що ось уже прийшов час у 26-м році, каб підвести, підсумувати те, що відбулося за останні 4 роки, від попереднього з'їзду, який у 22-м році проходив, ну і визначити якби напрямки далейшої діяльності, вибрати людей, які будуть далі. По всіх відділах вибрано на з'їзд 54 делегати. І всі приїдуть побачимо у неділю, вже були некоторі голоси, що нехто там не зможе приїхати. Це якби люди вибрані у ділах Білостоцьким, Бєльським, Гайновським, Сем'ятицьким і Сокольським.
3: Кожне товариство, кожне об'єднання робить те, що зможе робити на даний момент. І я думаю, що при нагоді ювілею варто говорити про те, що БГКТ зробила і робила.
4: Вельми спритна, можна сказати, так?
5: Я співаю в Василочках. Доволне працую. Белоруське товариство дуже багато допомагає і дуже багато робить, щоб наша культура не загинула, щоб наші традиції були представлені в обрядах, в піснях, щоб молодь помнила, як наші корені виглядали.
1: Не секрет, що наша публіка цих наших мероприємств з'являються люди вельми часто старшого покоління. А відомо, старше покоління усе менше і відходять, як кажуть, у той ліпший світ. І треба шукати ніяких способів, щоб притягувати молодішу публіку.
4: Ёсі молодія люди приходять у гэтым годзе, прышлі молодія люди, якія ахвотна хочуць працаваць у арганізацыі, памагаць. І думаю, што цераз тыя наступныя 4 гады яны якось так будуць маглі перыняць якбы кіраўніцтва ў арганізацыі.
0: Бачите, зараз молоде покоління для БГКТ, молоді твари. Хто зараз тимовий актив? Це йості бракує?
3: Ну, БГКТ для мене це перш за все традиція. Коли йде про молоде покоління на угоду, назирається невелика громадська активність. Молодих людей це ну, знак часу, здається, так само. Думаю, що головне, як був протяг, відомо, раз масштаби більші, раз менші, важливо, щоб протягувати діяльність, щоб

0: чарговым пакаленням даць магчымасць увайсці ў гэтую плынь, якая паўставала гадоў таму 70.
1: Аддзелы як бы не маюць самастойнай юрыдычнай сваёй самастойнасці. Уся нагрузка, вся работа, дзейнасць ляжыць на плячах галоўнага праўлення. Ну, гэта адно з такіх нашых мерапрыемстваў, якое закрыта для публікі. Прысутныя толькі дэлегаты і запрошаныя госці. Вось, ну і сродкі масавай інфармацыі, канешне. А вось пастаронныя людзі, ці хто хацеў бы паглядзець, здесь, ну, добра ці не добра, але не могуць прысутнічаць на з'ездзе БГК.
2: Я займаюсь пры такіх, можна сказаць, вялікіх нашых імпрэзах, гала-канцэрт, купалі свята беларускай песні, бандэраўская гасцёўня, пры арганізацыі. Я, можна сказаць, так, як бы з калектывам нашым беларускім тутай на связі.
3: Чаго, можа быць, бракуе зараз арганізацыі, як вы бачыце?
2: Ну, вядома, бракуе грошай. Ну, гэта, вядома, галоўная рэч у працы арганізацій. За ўсё трэба плаціць, вядома. Хаця калектывы, чы салісты, чы калектывы і калектывы танцавальны, так як з намі супрацоўнічае Вянок і Падласкі Вянок, вядома, ўсе ахвотна выступаюць, так як на свеце беларускай культуры, чы на Купалу. Ёсць вялікая сцэна, вядома, можна патанцаваць, так само калектывы ахвотна прыязджаць на ўсе імпрэзы, ну, але вядома, гэта таксама кошт транспарта, вядома. Ну, гэта хіба самая такая важная рэч, хаця ўсе ахвотна, не гледзячы на тое, чы ёсць грошы, чы няма, яны ахвотна працаваць у арганізацыі, спяваць, танцаваць. І думаю, што калі ёсць людзі, то мы якось супольна пераможам те ўсе труднасці і якось будзем працаваць для нашых, можна сказаць, тутэй гледачоў на Беласточчыне і, ну, і ісці ўперад.
3: Адна з важных тэмаў, яка прагучала падчас з'езду – моладзь. Чаму маладых людзей у беларускім руху становіцца ўсё менш? І што для гэтага можна змяніць? Пра гэта далей у перадачы.
4: Ці хапае зараз моладзі ў арганізацыі? Ці прыйшло новае пакаленне, як вы бачыце?
5: Мало. Мало. Ёсць трохі, але очень-очень мало. Хацела бы ся больш. Ну, тепер маладзёж глядзіць там, дзе ёсць грошы. А тут, ну, нестэты, трэба часам і свайго доложыць. І то маладзёж не конечно.
6: Радык Дамбровскі. Першы я, як бы, у структурах БХКТА цалкам недавна, так што я быў назіральнікам толькі, удзельнікам усіх мерапрыемстваў, якія арганізавала БХКТА за гэтыя гады. Не заўжды пагаджаўся з гэтым, што рабіла БХКТА таксама ў сваім жыцці, але арганізацыя, безумоўна, вельмі важная для беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы, якая існуе ўжо дзесяткі гадоў і зрабіла за гэты час вельмі шмат добрага. Як бы тое, што ўвесь час людзі сустракаюцца, тое, што ўвесь час чуем беларускую мову, тое, што ёсць беларуска песня, што ёсць аматарскі музычны беларускі рух, гэта заслуга БХКТА.
3: Ці можна сказаць, што прадстаўляеце моладзь БХКТА? І ці назіраеце вы моладзь?
6: Не, моладзь была б, каб прыходзілі тут людзі 20-25. Гэта была б моладзь. Мне ўжо за 40, так што я адчуваю сябе безумоўна маладым і душой маладым, але хацелася б, каб былі тут людзі пакалення Іліфёніка, напрыклад.
3: А як іх можна прыцягнуць?
6: Гэта будзем думаць.
2: Можна сказаць, што наогул мала было, так? Ну, але цяпер прыходзяць. Думаю, што гэтая праца, гэтая, як можна сказаць, такія часы, што моладзь цяпер як бы уваходзіць у гэты песні. І таксама, хоча, ну, гэтым годзе маем маладыя асобы у галоўным праўленні, а раней не было. Ну, мы ўсі маладыя, можна сказаць. Усі маладыя, але 4 асобы, думаю, што ёсць такія, цалкам маладыя. Маладыя, маладыя.
3: Вы, напэўна, самы малады дэлегат на сёння, ва ўсіх пытаюць, ёсць моладзь БХКТА. Кажуць, што вы.
7: Так? Думаю, што так.
3: А чаму вы займаецеся ў справе БХКТА?
7: Я співаю цяпер у калектыве Каваскі, які дзейнічае тут пры БТСК. Але таксама мушу прызнаць, што такой маленькай дзяўчынкі я прымала ўдзел усіх мерапрыемствах, якія арганізавала БТСК. Я прымала ўдзел у конкурсах, так што самая БТСК ў маім сэрцы вельмі блізка. od samych маленьких годов. Так что тешуся, что я сегодня менавіта тут и что так само такой чинный удел буду принимать.
4: Як притягнуть молодь у БКТ?
7: Думаю, что треба показать, что есть тут молодые перед усім, что молодые тоже мают свой голос. Яны есть, яны хочуть, и тогда думаю, что яны сами придут. Як будут бачить, что это развивается, что дзейнічае, что есть молодые, то придут.
3: На з'їзді було вже 47 делегатів. Як ви бачите, це активні зараз люди? Кого би, може бути, виділили?
2: Дуже активні люди. Відомо, що тут є головне управління і тут найбільше праці у головному управлінні. І окрім я тут старшині, я намісник, так само є інші, як я, завжди охотно працюють, допомагають.
3: Хто вам агулом допомагає, може бути, від городських уладів, від місцевих уладів?
2: З городських уладів, ну, можна сказати, ну, Чапір часто буває в наших імпрезах намісник президента города, господар Марек Масавський, сьогодні не міг бути. Ну, так само Маршалковська управа, сьогодні був так само у нас старшиня комісії до справ меншості. Ну, якось махчимось, то якось помагають, можна сказати, ну, але відомо, що думаю, з Маршалковської управи найбільш така, якщо тут у нас у Хорадзі, відомо, що Маршалковська управа не тільки до Білостоку, але думаю, що тут шмат допомоги з їх сторони.
3: А ви ще судзельничаєте не тільки у БГКТ, але ще працюєте в дитячому садку, номер 14,
2: так, навчання.
3: Чи допомагає ніяк ваша громадська діяльність у БГКТ у цій праці як-небудь?
2: Чи допомагає, думаю, що наоборот, что у тем, что я у садику працую с детьми и рыхтую детей до разных конкурсов и тут я так сама выступаю. Думаю, что то это помогает как бы у працы у БГКТ, бо есть и дети так само часами батьков запрашаем. То ей помогает. Думаю, что тут для працы у организации, моя праца у прачколи с людьми помогает.
3: Як ви зараз бачите, є такий ланцюжок, що діти заканчують садок, йдуть у школу, наприклад, номер 4, а потім як вступають в БГКТ, може бути, про дзвінок, про хори. Є така ніка піраміда, забачили ви таких людей?
2: Є, діти, як я, йдуть в садіка, йдуть у школу, але не усі. Я думаю, що по-разному, якісь життєві, а такі сімейні справи. Є діти, у гетим ході так само, йдуть тут у школу номер 4, але не усі.
3: І ще одна важлива тема – будучи керівництво БГКТ. Ці потрібні організації нові люди, нові форми праці. Про це у останній частині програми.
1: Я 4 роки тому назад вже говорив, що буду сходити з посади старшині. Просто це велика нагрузка на плечі. Не знаю, як буде на з'їзді. З'їзд буде рішати. Але я, відходячи, хотів би віддати товариство у надійні руки. Не просто нікому випадковому чоловіку, який, ну, може і жадає, є у його амбіції бути старшиньою ГП і керувати нашим товариством надалі. Але ж я хотів би, щоб це був чоловік, ну, толковий, розумний, з нікою перспективою на далішу діяльність, тому що усе вокол міняється, виклики будучині вельми великі і треба, якби, йти в напрямку гэтым выклікам, не як выйсці насупраць. Вядома, што дзейнасць у такой форме, якая яна адбывалася на працягу 10 гадзяў, зараз ці ў недалёкай будучыні, ну, павінна крышку памяняцца.
2: Прымаем усе рашэнні, так, падымаем рашэнні ў арганізацыі. Ну, вядома, ёсць на цэлы год термінаж. І що год маємо нові, такі, які були. Ну, часами бувають нові ініціативи, так. Ну, і гэтым, ну, і працюємо на базі гэтага.
3: Як можна уступити, наприклад, ці управління самого БГКТ? Є зараз механізм, як він виглядає?
2: Можна прийти попросту до нас і сказати, що ми хочемо працювати. І увасті у наші шереги.
3: Ці приймаєте ви представників білоруської діаспори, і як ви особисто бачите супрацю з такими людьми?
2: Ну, але з діаспори так само Ганна Коми чекає у нас, так само. Якщо хтось хоче працювати з нами, запрошає, можна так сказати, але немає, якби не маємо таких schodzi kiuk, tak, że ma je to zrobić. Nie, proste, jeśli chce pracować z nami, bo tak samo już kierowniki kolektywu, jak ja przyjechali z Białorusi, tak, jak ja śpiewaj u kolektywa, ja nie po prostu już przychodzić, jeśli ktoś ci chce, czy z naszych tutaj mniejszości ludzi, jakie żywą z dawna no tu na Białostoczynie, czy ktoś przyjeżdża z Białorusi, my zapraszają do nas i usi ruki jakby potrzebne do pracy.
4: A wy sobie też pobaczyli konkretnych pierajemników, kto to może być? No, nie zwajesz, może być imioną, ale paru osób, co baczycie?
1: Światło w tuneli, jak кажуть, pojawiło się. Ja klał nadziei na innego człowieka, jaki pieraniał był. Ja zachwota ja dodał by już i teraz starszyństwa w głównym prawleniu, ale po osobistych i profesyjnych sprawach no, nie mogę człowieka zostawić, kap uziął jeszcze na siebie właśnie taką odkazność.
5: Думаю, że mnogo nie pomijaje się.
6: No to zawsze jakby ono zmieniaje się. Może... Niejakim czynem. Ale ja думаю, że to nie ma innych kandydatów na starszyniu, pokoju już to.
7: Jest taka machczymaść, ale każda zmiana to rozwicio i duma już to nie będzie gorsz, będzie tak samo albo jeszcze lepiej.
1: Ale pojawiają się nowe, perspektywne, młode ludzie i ja pełny nadziei, że u niedalekim czasie to nowe kierownictwo BHKT będzie lepsze zmagać się za to, jak BHKT zajmowała wielmi ważną pozycję wśród kulturniczej działalności białoruskiej mniejszości w Polsce.
2: Jakby usie согласna wybrali starszyniu Wasila Siegienia, doma już to on to człowiek na swoim miejscu, można skazać, tak? I trzymaje tę organizację u takich ryzach. No i powiedzie nas przez następne 4 gady.
3: У ефірі Білоруської радіорації проголошили передачу «Ми бачимо», присвячена 20-му краєвому з'їзду Білоруського громадського культурного товариства і його 70-годовому юбілею, а так само будучині білоруської супольності на Падляші. З вами була ведуча Ольга Сямашка. До нових зустріч у ефірі.
8: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Слухай нас у інтернеце. Рація.ком.
1: Площу полощу дощ, пронизливый и густы. Только два диваки на площади

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: 16.20 зараз доклади часу Білорусі, 15.20 годинки показують у Польщі. Ми закранаємо чергові теми, а білоруських проблемах треба казати більш гучно. Це одна з задач у представників білоруської діаспори. Такими справами живуть представники білоруської діаспори у Словенії, каже представниця Народної амбасади у Словенії, керівниця Міжнародної комісії координаційної ради Олександра Мамаєва.
3: Перш за все, треба відзначити, що відбулася конференція діаспор, де я представляла Народну амбасаду Білорусі у Словенії, ну і діаспору так само. І там у мене було два виступи. Перше, гэта про як відкрити банківський рахунок у любой країні. Гэта такий основний платежний рахунок. Це був досвід Словенії, який ми тут проживали, і ми зараз ділимося їм з іншими діаспорами. І так само у мене була презентація проєкту по мепінгу проблем білорусів у Словенії, так само там буде, там мета собрать і проблеми білорусів у заміжжі, і тоє, як вони вирішаються. І як я відзначала, і у Словенії так само зараз іде тенденція, що ті позитивні рішення, які вже були досягнуті, можуть відкатуватися назад. Наприклад, у нас зараз одна з великих проблем – це отримання паспортів заміжника, які перестали видавати, поки паспорт ще дійничає, а потім вже їх не видавати дають, тому що перестає, ну, вже немає дійсного віду на жихарство, таке замкнене коло. І друге, що адміністраційні одинки знову почали потребувати документи, ну, довідки об несудимості і шлюбі, притим не листи від Міністерства внутрішніх справ у Словенії, де вони посилаються на закон, який дозволяє дати просто декларацію, а не кейси того, що білорусів затримлюють, коли вони у Білорусі, поки не допомагають. І ось зараз ми плануємо зустрічу з керівництвом цієї адміністративної одинки, можливо, так само зустрічі з Міністерством заміжних справ, внутрішніх справ, щоб знову вирішати це питання. На жаль, ось такі проблеми, які є.
4: Чи можна сказати, що улади зараз йдуть вам на зустріч? Чи виглядає це так?
3: Ну, насамреч, зараз ми починаємо цю працю наново, тому що два роки тому була вже така велика адвокаційна кампанія, коли ми рішали і проблеми з банківськими рахунками, з довідками, з паспортами заміжника, з візами. І тоді вони йшли на зустріч. Потім ми просто підтримували сувязь. Не було ніякої такої необхідності, бо подавалося, що питання у Словенії вирішені. Але ось оказалося, що зараз чиновники на місцях про це вже забувають, і треба буде знову вже відновляти. У будь-якому випадку залишилися ці контакти і у Міністерстві заміжних справ, і у внутрішніх справ. Тому я думаю, що ми просто зараз наново підрихтуємо інформацію, зберемо конкретні кейси і будемо звертатися. Коли на пост шановника мене тримається одразу це вирішити, то це буде вже на таким більш високому зовні міністерства. Тому так, сподіваюся, що вони знову пойдуть на зустріч, щоб це питання вирішити, тому що білорусів з кожним годом становиться усе більше і більше у Словенії.
4: А як удельники діаспори поміж собою зараз комунікують? Як це все функціонує? Це формальна, неформальна зустріча? Запрошуєте гостей, щось ініціюєте?
3: Так, зараз якраз у нас такий більш активний зараз період. І у нас є група на Фейсбуці, вона закрита з метою безпеки. Тобто туди можна потрапити тільки там праз запрошальні ссылки, праз необхідне інтерв'ю і перевірки. Так само у нас є там чат у Телеграмі, де ми комунікуємо, обмірковуємо ніякі питання. І так само я вельми рада, що в гэтым будь шмат ніяких нагодаў сустракацца офлайн. Наприклад, у п'ятницю до нас завітала Настя Рагатка з презентацією своєї книги «Носі з собой». Це така була вельми теплая сустреча, не глядячи на то, що прийшло там усього 8 чоловік. Але Настя читала уривки зі своєї книги. Це таке було нібито вертання у Білорусь. Так само шмат розпитувала про нашу діаспору, чому ми вибрали Словенію, як гэтая країна і життя тут нас міняє. І ось гэта така була вельми теплая сустреча. І вже на гэтай сустрече ми так само домовилися об тим, що організуємо такі вже традиційні літні встречу пікнік з білоруської діаспори, куди вже можна приїжджати буде з сім'ями, пожарити шашлыки, махчимо драники. Ну, тобто ось такі більш неформальні сустречі у нас, вельми теплі. цёплыя. А хаця там мы заўсёды абмяркоўваем і нейкія планы, і там палітычныя пытанні, якія ёсць, і пытанні бяспекі, і праблемы з легалізацыямі, але гэта мы стараемся рабіць у такой нефармальнай абстаноўцы.
4: Ну і нейкія планы? Можа быць, да канца вясны ці там на пачатак лета?
3: Ну, зараз гэта у нас, канешне, гэта правядзенне вось гэтага пікніка. У нас зараз выбары ў каардынацыйную раду. Я зараз з'яўляюся членам каардынацыйнай рады і адзінай прадстаўніцай Славеніі ў гэтай арганізацыі. Таму спадзяюся, што мая дыяспара і зараз мяне падтрымае наш спіс «Еўрапейскі выбар». Вось, а таксама вось у нядзелю плануецца пікнік. Ну і так таксама такое адно з цікавых мерапрыемстваў. Мы таксама размаўлялі аб тым, каб можа арганізавацца і з'ездзіць у Венецыю на першы беларускі біенале. Я там была якраз падчас адкрыцця на мінулым тыдні, і гэта, канешне, уражвае гэта мерапрыемства высачайшага нейкага самага высокага ўзроўню з міравымі зоркамі у венецыянскім касцёле. Гэта, канешне, вось просто нешта неверагоднае, і вось я так агітую таксама чыцаў нашай дыяспары, каб яны з'ездзілі, там больш што тут каля 3 гадзінаў язды да Венецыі, вось каб наведаць. Ну і далей там літаральна ўжо такія традыцыйныя таксама там мерапрыемствы, ўжо пачынаем падрыхтоўку да канферэнцыі «Новая Беларусь», я таксама планую ўдзельнічаць. Так што такое ўжо ёсць рытм нейкі такога жыцця і ў беларускім палітычным жыцці, і ў беларускай дыяспары ў
2: Александр Бамаю таксама падкрэслівае, што беларускае пытанне актыўна прасоўваецца на міжнародным узроўні, у тым ліку праз удзел у канферэнцыях ды пасяджэннях еўрапейскіх структураў.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються на три країни і поза її межами.
0: Радіорація.

Ігра Беларуская Радарацыя, наша координата, 98.1 ФМ, Беластокуды, Грудні, 99.2 ФМ, Бірасі, Дебіла, Падрецкий, Ди, так само, Тернеці, РЦ, Кропко, Кум, Україна, подмасірований, повітряна, так і Росії, це у Йосяхвяре. Ми про Кита збираємо інформації, Ди, подробязності розповідімо у наших новинах на початку наступної години. У 2025 році польське громадянство отримали 6,5 тисячу білорусу. Такі ось тема обов'язково наперед на нашій хвалі. На початку наступної години будемо далі. Так само з вами разом.

0: традицію, присягаю традиції презентації музики церковної в Ощероджах, де вона не така популярна, як в Ощероджах православних. Тому кожен год у Чехановцу відбуваються концерти. Ну, але і в гэтым годзе закранаем про найбліжэйшыя наші Ощероджі, гэта вёскі і так у Граделях при супрацовніцтві з Дар'єшем Фіоніком адбудеться сустрэча наших гостей грузінам з Швеції, з Ощероджем вёскі Граделі і з тим, що робить Фіонік.
1: У Чехановцу будуть, так, виступ?
0: Так, у Чехановцу ми організуємо концерт хорови Кавказ, і там виступять армяні, азербайджанці. Це так само символ, тому що ці народи по політичних причинах у різних відносинах. Музика церковна, я надіюся, що сполучає я на вищій поза політику, поза все часові непорозуміння. Ну, тому вона існує від тисяч годів, і ми все це стараємося показувати у часі фестивалю, і нікого не здивляє, що до цієї пори декілька разів співали хори на мові Ісуса Христа.
2: 45-й юбилейный международный фестиваль церковной музыки «Гайнокар 2026» открывается 20 травня у Белостоку. Игра будет великий инаугурационный концерт.
3: Радио «Рация». Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Не зазмужаемся ў гэты вечар, толькі далей слухаем беларускае радыё рацыя. Я ж тут прапаную вам чарговую тэму. Сітуацыя выглядае, што ніводзін з бакоў не можа прасунуць сваю пазіцыю на фронце. Гэта інфармацыі з Украіны. І тут усё пачынае залежыць ад таго, хто і колькі здольны назапашваць свае сілы. Так кажа народны дэпутат Украіны Алег Дунда.
2: Фактычна, війна за останні час мало в чому змінилася. Тобто ми маємо на лінії фронту уже таку сталу ситуацію, коли жодна сторона не може активно просунути іншу вглиб лінії фронту. Фактично, станом на сьогодні існує лише одна стратегія, яка застосовується на полі бою, ну і може мати хоч якісь шанси на успіх. Це коли в одній окремій точці лінії фронту ворог або ворог встигає накопичити або має здатність накопичити велику кількість дронів і дронерів. І фактично в цій невеличкій ділянці фронту намагатися обрізати логістику українським збройним силам. В даному випадку, що якщо їм це вдається, то вони мають шанси на зміну лінії фронту дещо вглиб української території. Якщо вони на це не здатні і не можуть там ж реалізувати протягом місяця, фактично вони починають пошуки іншого слабкого місця. Іншої стратегії станом на зараз вигадати або застосувати практично неможливо.
3: Чому зараз нема протягу перемовин? Чи є гэтаму тлумачэнне?
2: Так, я не оцінюю, що взагалі були якісь перемовини. Тобто все, що було от, після інаугурації Трампа, це була загальна театральна сцена, на якій всі відігравали свою роль. Тобто шансів на успішні перемовини не було від слова взагалі, тому що Москва не бажає зупинки війни. І судячи з прес-конференції Путіна після параду 9 травня, де він говорить про те, що він в такому захваті мав дискусію з журналістами про те, що Москва має дійти до західних кордонів України, фактично свідчить про те, що які взагалі можуть бути перемови. Просто мали місце зустрічі, які вилилися врешті-решт тільки в якісь там обміни військовополоненим. Це вже є багато.
3: А що це значить для України і українців? Що треба ще далі спробувати витримати?
2: А у нас немає вибору. У нас просто немає вибору. Ми живемо в тій війні, яку нам нав'язали. Ми вимушені боротися за себе. От і все.
3: Як міняється, на вашу думку, настрої українців про те, що війна йде п'ятий рік, і про те, що зараз нічого не зміняється, що немає динаміки?
2: Ну, всі розуміють, перед якою загрозою ми знаходимося, і незважаючи на те, що присутнє, знаєте, таке от бажання, щоб завтра завершилася війна, але всі усвідомлюють, що це навряд чи відбудеться, і відповідно мусимо стояти до кінця.
3: А що українцям допомагає якраз вистоїти до кінця, про те, що ви кажете?
2: Ну, дивіться, це більш філософське питання. В даному випадку стояти до кінця, розуміння викликів, які перед нами, розуміння загрози. Ну, фактично, українців зараз єднає загроза, яка стоїть перед нами. От і все. Тобто всі усвідомлюють, що кроку назад немає, тобто або ми, або вони.
3: А геополітичні події, які відгук знайшли у вашій ситуації, і чи треба зараз їх улічувати?
2: Ну, зараз наростає зовнішньополітично, наростає хаос. Причому він наростає в всьому світі. І, на превеликий жаль, у великої кількості наших західних партнерів відсутнє це відчуття необхідності формування щось нового, формування структури безпеки, формування політики на майбутнє. Вони знаходяться в такому розгубленому, ну, в сенсі розгубленості, в розгубленому стані знаходяться. І фактично це є великий ризик для, бо вони тупо втрачають час.
1: Ну і тут накарваємо. Повномасштабна війна в Україні йде з 2022 року. Перемова пакуль що поставлена на паузу. Перш за все з причини зміщення фокусу на геополітичні події.

0: серце. Ми разом.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 22 красовіка, 1973 года. Історія була така. Довідалися ми, що в Білостоцькім театрі йде п'єса білоруського автора і одразу рішили поїхати на її. Треба подякувати тут нашій наставниці Лені Тополанській, що добре суміла організувати цей виїзд у Білосток, у театр Венгерки. Наш гурток, Білоруське громадське культурне товариство, мав уміло вигосподаровані і одложені на ощадній книжці гроші. Ми наняли у Помів Нарві автобус і в радостном настрої 40 чоловік поїхали у театр. Була гета група людей, члени гуртка БГКТ і нашого мастацького колективу. Серед нас були і молоді, які допомагали нашому гуртку в його виїздах на сьоли з мастацькими постановками. За автобус ми заплатили, а ще раніше вислали одну з жінчин, щоб купила нам білети. Ми ще хочемо дати високу оценку батьку Чарешку. Ми бачили на його прикладі, як чесно і скромно можна пройти праз життя, як служити другим і як цінити свою свободу. Гляділи ми п'єсу, і то сміялися, то сльози плили у нас з очей. Нам сподобалася представлена автором білоруська сім'я, яка більш чим життя цінила родиму. Вертаючись додому пізнім вечором, ми глибоко задумалися над лосом Володі, який віддав життя за родину, написала Анна Стахвіюк з Трощанки. Сердечні тайни. Живу я на вёсцы, у батьков я один і разом з ними працюю на господарці. Закончив я тільки 7 класів, далей вучиться не пішов, бо і в учоба нелегко мені приходилася, да і найбільш за все цікавила мене господарка. А господарка у нас доволі добрая. Недавно побудували новий мураваний дом і здавалося б, чого ще треба до щастя. Але ось мені вже 25 год. Пора б жаніться, але признаюся, не вдається мені гета. Правда, не пригажун я, да і на забаву ходжу я нечасто. До компанії так само мені не тягне. Подобалася мені одна дівчина з нашої вёски. Час от часу заходив я до її, але яна тоді ще вчилася у школі. А коли закінчила школу, пішла працювати у город, а не в забаві і замуж вийшла. Їздив я у свати до дівчини з сусідньої вёски. Згодилася за мене вийти замуж. Але коли вже почали говорити конкретно про весілля і торгувати за пасах, дівчина знервувалася і сказала, що не пойде замуж. Ну і по усім. Потім ще я був у сватах уже в далейшій вёсці. І знов подобно скончилося. Правда, про пасах ми і знов заганули, бо ж гета так само важна є. Дівчина сказала, що подумає і дасть отказ. Праз некий час отказ я отримав, але адмовний. Так я вже більше не їздив. Батьки наганяють, щоб оженився. Але як же? Серце, коли ніяк не вдається, мо ти мені ніяк поможеш. За пораду буду вельми вдячний. Міша з Гайновщини. Отказ серцейка. Міша, скажу тобі відкрито, сам ти в гетим винуватий. Як же ти поступаєш? Виглядає на

0: будує.
1: Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.